0: Є слова, які залишаються з нами на все життя. І перше з-поміж них – мама.
1: Мама – це перша колискова. Перший дотик теплих рідних рук. Перша молитва за нас. Перша безумовна любов.
0: Слово «мама» росте разом із нами. Тихо, як сходить сонце, як розквітає квітка, як приходить весна.
2: Мама!

0: кажуть, допоки живе мама, ми залишаємося дітьми.
1: Бо тільки мама вміє чекати так, як ніхто інший. Навіть коли ми далеко, навіть коли ми мовчимо, навіть коли вже давно дорослі.
0: Її серце завжди поруч.
1: У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим.
0: Так писав Тарас Шевченко, поет, який умів бачити святість материнства. І справді, матір в українській традиції – берегиня роду, домашнього тепла, пам'яті і любові. Українська мама завжди була особливою. Вона проводжала козаків у похід, молилася за синів, пекла хліб, колисала дітей і передавала з покоління в покоління рідне слово, пісню, віру і любов. Саме мама навчала нас бути людьми.
2: Як би тобі долю в світі не жилось, не скупись ніколи людям на добро, бо і так доволі хтось не сіє зла і холодні душі наші без тепла. Забувають діти мову матерів, глянь, від того болю світ аж посірів, стогне від розпуки, зморена земля, і сиріти стала матінка моя. Доню, моя доню, синьока зірка, у житті буває солодко і гірко. Як би твої очі не манили зваби, не чини ніколи батьківщині зваби. Не ламай у лузі гілку калинову, сиротою станеш, як забудеш мову. Можеш ти забути запах рути м'яти, але рідну мову мусиш пам'ятати. Можеш не впізнати голос у діброву, тільки не зрікайся маминої мови.
0: Є речі, які пам'ятаються все життя.
1: Це мамині руки, їхній запах хліба, яблук, теплого рушника.
0: Мамині очі, втомлені, але завжди добрі.
1: І мамина молитва, тиха, щира, щоденна.

0: Мама, скільки сили в цьому слові, скільки в ньому світла, терпіння, жертовності. Материнська любов не вимагає нічого навзаєм. Вона просто є. І навіть коли мами вже немає поруч, її тепло залишається з нами назавжди.
1: Посіяла людям літа свої літочка житом.

0: ці рядки Бориса Олійника покладені на музику. Справжній гімн українській матері.
1: Кожен із нас носить у серці свою мамину пісню, колискову, пісню дитинства. Пісню дороги додому, і де б ми не були, мамин голос завжди веде нас до світла. Однак далеко не кожен здатен висловити свою любов до матері в поетичних рядках. Знайомтеся, Олена Гешко, поетеса, творча зустріч з якою відбулася під час 34-ї Республіканської олімпіади з української мови та літератури.
2: Я член Союзу письменників Подністров'я і Конгресу літератури України. Пишу давно, власних книг вже є 7. Пишу українською, російською мовою, вірші і прозу.
3: Література різного
2: краю. Лауреати переможець багатьох конкурсів, не тільки місцевих, і за кордоном. Довгий час працювала

Ну, бачите, в мене не так мало віршів, присвячених матусі, тому що мама – це не тільки рідна людина, а це також мама у мене асоціюється і з батьківщиною, і з рідним краєм, з рідною землею, з рідним народом. Мама – це все. І я надіюся, чим старшим ви стаєте, тим більше ви розумієте, що мама – це єдина людина, яка завжди вас чекає, яка вас любить тільки за те, що ви є, а не за щось, і для якої ви завжди будете дітьми, незалежно від того, де ви будете, скільки вам буде років і ким ви будете в цьому світі, чого ви досягнете в цьому світі. Для своєї мами ви завжди дитина. Прочитаю поезію моєї пісні. Цей вірш є програмним в Придністрові в 10 класі, і він є перекладений на багатому світу і є на моєму ютуб-каналі. Напишу я рядочки пісень, ніжно їх заплету віночки, свої вірші пишу щодень для синочка свого і для дочки. Я словами опишу дні, помережу рядками долю. Знаю, мамині ще є пісні, діти візьмуть життя з собою. І нехай в тих рядках цвіте і весна, і прекрасне літо, хоч то вина нехай мете, осінь щедря, дощами вмита. Всі слова для моїх пташат я складу у рядки найкращі. Доля, щоб зацвіла мов сад, щоб життя не заходило в хащі. І матусі моєї пісні я новими продовжу рядками. Дітям їх передам по весні, вони стануть святим талісманом. Діточки хай підхоплять її, пісню щиру мою материнську. Хай допишуть рядочки свої, ну а потім повернуть дитинству. Пісня птахом вита в небесах, моя доня її вже знімає. Хоч матуся моя вже в літах, та онукам он пісню співає. І життя хай по колу біжить, знову весни, і зими знову. Пісня роду не згасне й на мить, мама дітям дарує мову. Дивний сон. Мені наснився дивний сон, що ніби я по межі буднів думки збираю у полон, мов спогад тихий, незабутній. У тому сні поміж тополь, серед снігів та хуйтовини, на перехресті днів і доль, до мами пташкою я вину. Матусю, ненечко моя, співай мені, співай невпинно, у пісні трелі солов'я, а під віконцем кучка лини. Матусю, всі твої пісні, усі слова та побажання, мов діаманти чарівні, загойну квіті на світанні. Матусин голос, рідний спів, українська пісня колоскова, з'єднає нас поміж світів, найкраща українська мова. На вірш «Білі хризантеми» є музика, його виконують також на ютуб-каналі. Хризантеми білі запалали знову, і тремтять між світом осені і зими. Ми з тобою нині розпочнемо розмову, хоч її ніколи не скінчали ми. Матінко, матусю, до землі вклонюся, твоя колискова на всі мої роки. Таточку, татусю, жить у тебе вчуся, батьківська наука нам сяє крізь віки. Хризантеми білі запалали нині, а між нас дорогу, а між нас роки. Матінку і татку, ви своїй дитині, сонце ясно влили в життя на віки. Ой, ви хризантеми, хризантеми білі, батьківська домівка потопав в квітках. Всі свої бажання, помисли, надії від батьків несу я по усіх світах. Ну, як бачите, в цій книжці фактично все, ну, хоча б в кожному вірші є щось про маму. Наш оберіг про хустку. Мамина хустина. Мамина хустина, щира, наче доля, у житті моєму милий оберіг. Мамину хустину по житті з собою я несу як цінність через сто доріг. Матінко, голубко, вашими руками огорта невпинно хустина мене. І нехай дороги між нами руками, та тепло в хустині вічне, неземне. Мамину хустину накину на плечі, пісню заспіваю щиро для душі. Матінко, ви поруч, голубко сердечно, хоч між нами довгі осінні дощі. Дякую, матусю, за хустину вашу, за життя і ласку, за любов і добро. Хай життя достатком сповнить вашу чашу. Відсахнись від неї, ти сива журо. На цей вірш є мультфільм.

0: Можете его переглянути. Ми проводили флешмоб до 8 березня. Він називався «Ангел». І діти різних шкіл і з дитячих садочків робили мультфільми саме на вірші наших підністерських авторів до цього свята. І ці всі мультфільми є на нашому каналі. І зараз я маю здама флаєр, ви зможете по посиланню подивитися на ці мультфільми. Крім того, ми проводили вже двічі конкурс. Минулого року ми провели перед Новим роком конкурс до листівки Володимира Зарубіна новорічні. Думаю, всіх вони десь були в пам'яті. І наші поети написали до них вірші. Потім ми виздали книжечку, і по цих віршах діти різних навчальних заходів зробили мультфільми. Це було минулого року, а цього року ми взяли тему більш широкою. Ми взяли тему «Календар зимових свят». І також дуже багато мультфільмів. Цього року у нас було 40 мультфільмів на цю тему. Вони також є діти садочки, вчителі школи. От ми проводимо таку творчу діяльність. І тому я кажу, я роздам флаєри, на каналі багато цікавого. Можливо, ви щось можете вибрати для роботи, дітям показати, самим подивитися. Ну, насправді, ми працюємо. Нам також хочеться зробити щось такого, щоб воно було варто уваги, а не тільки сидіти вчитися в школі. Тому що звичайні уроки в школі не запам'ятаються дітям. А ось таке щось цікаве зробили, і вже дітям вже цікаво, вже приємно, вже вони щось вони роблять. Вишивана весна. А в душу знову проситься весна, бузковим цвітом загляда у вічі. І промінь сонця, випитий до дна, моїй душі дарує весни вічні. Я свою долю вишила сама, батьки доріжку білу пристелили. Хоча на скронях срібна сирена, та я люблю, життя і досі миле. Бо є сім'я, є друзі, і вірші, і день новий, і благодатні весни. Я вишиваю квіти для душі. У вишивках нове життя воскресне. До речі, ми будемо робити новий конкурс до Дня вишиванки. І на ютуб-каналі буде оголошення. Кому буде цікаво, можете взяти участь у цьому конкурсі. Матуся долю вишивкою пише. Завесніло у маминім садочку, завіюха з цвіту старих вишень. Мати сіла там у холодочку і на сорочці мені долю пише. Вишива мені ненечка знову, віточками встеляє груди, ніби щиро ведемо розмову, ніби знає, що завтра буде. А між нами світи далекі, а між нами прожиті роки, а над хатою глянь лелеки облетіли весь світ широкий. Ой, ви птиці, величні, білі, на гніздечку над хатою нині, щоб малята у світ злетіли. Ненька шиє сорочку дитині, а дитина й сама матуся, а донька вже й бабусею стала. Я до неньки серцем гринуся, доки мама є, горя мало. Я бажаю вам всім, щоб вас матері жили якомога довше, щоб ви могли до них повертатися. Тому що мама – це дійсно найдорожча людина в нашому житті. Дякую вам.
1: Я додам, що такі зустрічі – це ще один крок до нашого зближення.
2: Адже нас об'єднують загальнолюдські цінності, з-поміж яких повага і любов до матері є чи не найвартіснішою.

0: Сьогодні особливі слова хочемо сказати усім матерям, тим, хто чекає дітей із дороги, молиться за синів і дочок, підтримує, вірить, любить. Низький уклін вам за вашу силу і ніжність.
1: Дорогі наші мами, дякуємо вам за життя, за любов, за терпіння. Нехай у ваших домівках завжди буде тепло, а в серцях спокій. І поруч з вами, люблячі вас, діти.
0: Миру, добра і світла кожній родині.

0: Цього року виповнилося 155 років від народження геніальної української письменниці, поетеси, драматургині, перекладачки та громадської діячки Лариси Косач, відомої більше під псевдонімом Лесі Українка. Її описують як жінку з вишуканим інтелектом, почуттям гумору та високою культурою, також чутливу, але й водночас сильну, здатну протистояти життєвим випробуванням. Вона далеко не нещасна, як часто помилково вважають. Це хрестоматійна постать української культури, що, на думку дослідників, досягла високих здобутків у царині літератури, громадсько-політичній і просвітницькій сферах. Леся Українко широко відома нам своєю глибокою лірикою та філософською драматургією, де порушує теми боротьби, гідності, внутрішньої свободи та відповідальності людини за власну долю тощо. Українська громада «Клюжна Боки» зібралася 25 квітня на філологічному факультеті університету імені Бабиша Бойої, де Союз українців Румунії у співпраці з українським відділом при кафедрі слов'янських мов цього вишу провів зустріч, присвячену цій винятковій, цитую, «постаті української культури, яка піднесла літературу до європейського рівня». Кінець цитати. Подію 155-та річниця від дня народження письменниці Лесі Українки відкрили гімни Румунії та України, а також вітальні слова голови місцевої філії СУР пана Гербіля. Про походження та оточення, сім'ю, українське виховання та її національно налаштовані погляди йшлося у документальній стрічці «Як Леся Українка стала зброєю в руках Кремля. Реальна історія з Акімом Галімов». Лесіний особистий розвиток та її мистецьке зростання розглядаються на тлі української та європейської соціальної та політичної ситуації того часу. Ще в юні роки майбутня поетеса в колі передової української молоді зацікавилася новими на той час соціальними ідеями, підтримувала передові погляди щодо жіночої емансипації, вважала себе свідомою українкою, тобто такою, що свідомо обирає українське. Вона наголошувала на потребі особистої і національної свободи. У її листах і публіцистичних висловлюваннях також простежується критичне ставлення до деяких популярних тоді інтерпретацій марксизму. Але не дивлячись на ці проукраїнські погляди, більшовики спробували використати, цитую, неймовірно, просто шалену популярність Лесі Українки і її смерть для того, щоб перетягнути на свій бік свідомих українців. Саме для того у своїй пресі вони почали переконувати, що письменниця була прихильницею вчення Маркса і другом революції. Насправді ж, всі її друзі і рідні, які дожили до 1917 року, пішли творити Українську Народну Республіку. Кінець цитати. Було підкреслено у стрічці. Доктор, лектор філологічних наук Михайла Гербіль зачитала, цитую, декілька уривків із статті Івана Франка, яку він присвятив Лесі Українці, і де він високо оцінив її творчість. Кінець цитат. У цій роботі Франко згадує про задоволення, з яким він слідкує за зростанням молодого таланту, одною з найцікавіших появ нашої нової літератури. Однак це не заважає йому відверто говорити про слабкі сторони перших робіт Лесі Українки, аналізувати недоліки та покращення, вказувати на, цитую, світлі ноти, охоту до життя і до боротьби, кінець цитата в її творах. Зокрема, критик відзначає, цитата, вона помало доходить до того, що може виспівувати найтяжчі, розпучливі ридання, і тим співом не будити в серцях розпуки та зневіри, бо у самої в душі горить могуче полум'я любові до людей, до рідного краю і широких людських ідеалів, ясніє сильна віра в кращу будущу. Кінець цитати. Франко порівнює молоду поетесу із Шевченком та його образами і робить висновок, що Леся, цитата, має що сказати читачам, у самої наболіло на душі чимало, у самої поетичне слово доспіло і сиплеться, мов золота пшениця. Кінець цитати. Відомою фразою Франка, яка дає надзвичайно високу оцінку літературній діяльності Лесі Українки, цитую, Україна, на наш погляд, нині немає поета, що міг би силою і різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесою Українкою. Кінець цитати. Так викладачка завершила свою доповідь. Оповідання «Притча метелик» 1890 року Лесі Українки про прагнення до світла, до свободи, до кращого життя попри небезпеку зачитала студентка третього курсу українсько-японська спеціальність Анастасія Федоря. Не дивлячись на просту форму і невеликий об'єм, ця казка носить філософський характер. Говорить про важливість мрії, про прагнення до світла як невід'ємної частини живої душі. Без сумніву, метелик символізує творчу особистість або людину, яка прагне волі, краси та світла. Ситуація, розвиток подій, думки та почуття героя, які авторці вдалося відобразити у цьому творі, зачаровують та демонструють неабиякий талант молодої Лесі Українки. Не дивлячись на трагічне закінчення, твір не залишає відчуття смутку чи песимізму. Навпаки, ця казка спонукає до серйозних роздумів про сенс життя, вибір та ціну прагнення до вищої мети, а також вказує на авторське сприйняття життя і його змісту. Завершенням офіційної частини стала робота на тему «Маловідомі факти із життя Лесі Українки», яку зачитала редакторка дитячого журналу «Дзвоник» Ольга Синиша. У цій роботі цікаві дані доповнили загальновідомі біографічні та літературні відомості про Лесі Українку, а також розкрили нові аспекти її особистого творчого життя. Образ кволої хворобливої мрійниці, якою ми її пам'ятаємо зі школи, перевтілився у постать глибоко обдаровану і високоосвічену, що володіла 11 мовами, добре грала на піаніно, знала безліч народних пісень, писала вірші та прозу, лірику та драматичні твори, навчала молодших братів і сестер, любила вишивати тощо. Щодо творчого здобутку, то Леся, на відміну від багатьох сучасників, уникала поверхневого народництва, використання образів та сюжетів із українського села. Вона вводила в українську літературу світові сюжети, античність, ранне християнство та філософські теми. Її великою заслугою є розвиток жанру драматичної поеми, що вивів українську літературу на світову арену. Сама вона після критики україномовних п'єс жартувала, що пише, цитую, «чистою глупость на несуществующем наречии». Кінець цитати. Невід'ємною частиною заходів у Клюжі є художня частина, яка розпочалася і цього разу із зачитування віршових та прозових творів Лесі Українки. Прозвучали вірші різних періодів її творчості і на різну тематику. «Конвалія», «Контра спем сперум», «Казка про Оха-чародія», «Сторононька рідна, коханий мій краю», «Давня весна», «Слово, чому ти не тверда якриця». Їх продекламували наші постійні та активні учасниці зустрічей – Алевтина Кривко, Наталія Грищенко, Анастасія Дено та Олена Пономаренко. До них приєднався пан Володимир Яновський із Харкова, колишній викладач, виробник, проєктувальник та науковець водопостачання, і зачитав уривки із віршів «Вишеньки» та «Тиша морська», які пам'ятав ще з дитинства. Свій вірш про Лесю Українку та спогади про ще дитячу екскурсію до її хата-музеї у Колодяжному зачитала пані Ольга Павлюк. У продовженні легенду «Поезію щастя» 1906 року зачитала пані Тетяна Тицина і відкрила нам зовсім іншу Лесю – серйозну, глибоку та вдумливу в рамках простого, невеликого і зрозумілого прозового тексту. Не меншим відкриттям стала філософська драматургічна спадщина Лесі Українки, особливо останнього періоду її творчості, уривок із якої інсценізував драматург Костянтин Солов'янко. У драматичному етюді «Йоганна. Жінка Хусова» 1909 рік описується конфлікт між особистими переконаннями та обов'язком. Авторка взяла за основу біблійний сюжет з історії перших християн і створила цікаву і неочікувано актуальну психологічну драму жіночої постаті в центрі подій. Виступ вокального ансамблю «Мальви» допоміг всім присутнім зробити ще одне приємне відкриття. Ніжні, ліричні і сильні пісні на слова Лесі Українки. «Вишеньки», «Хочу хотіла б я піснею стати, соло Маргарити Туткевич, пісня мавки, своєрілісова пісня, соло Світлани Смірнової. Окрім них, прозвучала популярна патріотична пісня «Україна» та народна «Соколи», які стали своєрідною ілюстрацією свідомої любові поетеси до свого краю та до всього рідного, її глибокого патріотизму. Ці почуття, напевне, назавжди залишаться актуальними і для читача, які теми сили духу, незламності, віри в перемогу навіть у найскладніших обставинах, які авторка утверджує в своїх творах. Поглиблюючи знання про біографію Лесі Українки та її спадщину, зникає спримітизоване бачення її постаті, до якого ми звикли. Нам відкривається нове розуміння її різнопланового письменницького світу, її філософське осмислення буття, її свіжість і вічність. Важливі засоби для розуміння української літератури, української нації і нас самих.
1: Матеріал підготувала Ольга Сенешин.
2: Наша програма добігла кінця. На сьогоднішнім випуском працювали режисер Авріка Варзарь, редактор і ведучий програми, доктор педагогіки Катерина Кожухар
3: та доктор історії Віктор Кожухар.
2: До нових зустрічей в ефірі!